0: PMN Tokelau.
1: Eikö me hoki tehdä vain noteen eikä ehkä vaan tuo hiokaa heitä ei muuttaa tuomaan hoitanga itseä hoja hoiteen. Ei me mennä hukilla, kun tukaa tuki he hoita hengamaan kautta on, nämä tuikia tuo liihemme lutsi. Kehokaa on aute kautta on hoitanga. Mä tii tulla ajan oikeita ulla, mä tulla ajan valuutia hoja hoiteen. Ja Tokelau, me mennä tää tuota hei lokeite. Vai ho ho, ve te hota hima yo ko kun la bate tatu ala le te nei mai ke lunga tatu pimento ke la programa te na mo ko ma kamo te hoya te nei ke ma nu la na hata langa o te vai ho ka ulu ale tu ki
0: PMN Tokelau.